Du hørte en andakt av Svein Anton Hansen, Norea pastor, og så etterpå «Gud har en plan med ditt liv», hørte du sangen. Da skal vi fortsette å høre Katrin og Per Tveten synge for oss «Min fremtid er i Herrens hender».